0: quia saecula sunt probeta Romeius.
1: Salute mex inimicis nostris, et de manu omnium qui iot erunt nos.
0: Ade faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari